Men nu er vi akkurat over. For vi er jo pære, at det hun har over. Men hele ud til Jesus. Men hele ud. Men nu er vi over. Men nu er vi over. Jeg ser det, vi bliver det med mig. Jeg ser jo sumen jeg over for. Men hun går der. Men han har blandt til det sags, hvad sags i sumen. What's he asking? Say, I'm the way he knows what the woman.